FM. Bia omu bi se traffic ne chia. Ye me chio bebi obe doje afa. Enyum no so. Bia de ben eko. Twenty stories and fillers in na. Esu mi sadi so. Me siama. Nemu me kan chio bia o. Ebe ko konsa dia ye mia. Se se bi bia.

0: ananafo ema ensem.
1: Anana we can't afford to say. As I just say.
0: Atamfo.
1: Atamfo. Enemies. Atamfo. Onu ne di disuno town.
0: Lukasem.
1: Otimi no shatade ba ku personu chiru.
0: Yes.
1: Otu twa wo nati. Ha. Wo ne wa dwuma mu so mpa
0: nkoso. Debi.
1: Wo ne da